Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

detetove potrebe, kada smo imamo u vidu šta je ono što djeci zaista treba, kada smo svjesni da djecu volimo, ne moramo mi učiti roditelje da djecu voli, oni to svakako radi, ali trebamo da im sugerišemo da ih voli na jedan odgovoran način. Mi tako uspostavljamo autoritet i autoritet je ono što produkuje poštovanje na relaciji.

Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilu natakne mi

0: što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel
1: ti? Baš je logično šta.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.
2: Tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

vitamine i minerale ključne za proizvodnju kolagena. A za najbolji efekat preporučuje se sporo kuhanje čorbi na laganoj vatri, kombinovanje proteinske hrane sa povrćem, redovan unos raznovrsnih izvora kolagena te biranje kvalitetnih domaćih proizvoda kada god je to moguće.

0: često pišu o tome. Ne prave razliku između osnova sumnje, optužnice, potvrđene optužnice i ne znaju te. Treba se malo edukovati. Ne znaju čak i neka zanatska pravila. Šta je zapravo vijest? Pa tako da imamo oni, da tako kažem, prodaje magle. Otvorite neki portal i pročitate nešto kao novi detalji, ne znam, toga i toga.
1: Bitno da imamo naslov.
0: I kad ove pročitate, to je najobičnije nečije saopštenje. Kakvi novi detalji. Dakle, ili puno prevara. To je nečasno. To je uvođenje trgovačke prodaje magle u medijsku sferu. To nije dobro. To nije dobro, ali nažalost je vrlo, vrlo rasprostranjeno. Recimo, političari malo njima, ako ne niste s njima, potežu za tužbama. Zašto? Oni koriste javni novac, novac javnih korporacija, da bi vodili rat protiv medija. Recimo, Olimpijski centar Jahorina malo pa tuži kolege u redakciji Kapital 2 u Banja Luci.
1: Da.
0: Sve dosadašnje sporove su izgubili. Izgubit će i ove, ali šta njega briga? On se zabavlja jer javnim novcem tuži, a vi se patite, vidite sve ono što morate da uradite, ali on će javnim novcem da tuži. I nije jedini. Recimo, problem takozvanih slab tužbi je sve gori i gori. Od nas ukupno, koliko nas ima, oko 3000, imamo već sada aktivnih preko 300 takozvanih slab tužbi. To je tužba od tužbe.
1: Jeste.
0: Tužim ja tebe upravo samo zato što hoću da te tužim. Često tužilac u međuvremenu to povuče. Ali i to traje jednu godinu dana dok on povuče, a ti u međuvremenu moraš da misliš šta ćeš da radiš, kako da se odbraniš i šta ćeš da radiš. Dakle, to je jedan od vrlo, vrlo perfidnih oblika pritiska na medije i on je jedan od razloga zašto smo pali sa 86. na 90. mjesto. Dakle, svi ti parametri mjerenja medijskih sloboda su, nažalost, loši.
1: Da. Evo, oglašivača i onih finansijera se nismo, nažalost, ne dotakli jer nismo imali vremena. S obzirom da je vrijeme ograničeno, još vas samo želim zamoliti da uputite poruku kolegama, novinarkama i novinarima.
0: Šta god im kažem, rade u tako lošim uslovima da ne vidim optimizam. Ali ono što im mogu reći, budite prvo ljudi i ostanite ljudi. I budite novinari, čuvajte svoje profesionalno dostojanstvo. Pokažite otvor svim običarima, svakom bezumlju i svakom onom ko pokušava da vam stane na put, da ugrozi vaše i ljudsko i profesionalno dostojanstvo. Učinite prvi korak, a onda će biti i oni koji će vam pomoći. Ako vi sami ne učinite prvi korak, prvo mi nećemo u udruženju, recimo, nećemo znati za to i neće niko znati. A oni koji zapravo rade protiv novinara i medijskih sloboda, upravo računaju dobrim dijelom na to.
1: Na to nejedinstva i nesolidarnost. Evo, nadam se da ćemo iduće godine govoriti o malo skoku na toj ljestvici. Hvala vama što ste bili naš gost. Poštovani gledalci i slušalci, bio je ovo kolega Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinari. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

I bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom, možemo ga tako nazvati, rođendanskom izdanju jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz naš program, jer nastavljamo u istom tempu, na isti način. Dakle, danas s vama slavimo naš rođendan od 10 do 14 sati. S vama će uživo biti moja kolegica Jasmina Huremović. A ovog nedjeljnog jutra s vama su se družili Edin Bučuk i Renata Kulić. Hvala za pažnju, ostanite uz vašu Radio Tuzlu.

0: Želimo vam dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, vaše ime?
1: Sandra Mihajlović.
0: Sandra Mihajlović. Sandra, vi ste, pretpostavljam, naša redovna slušateljka, čim ste čuli da obilježavamo rođendan.
1: Ja sam redovno vas slušam, pratim, gledam vašu televiziju.
0: Imate li nešto što biste promijenili, da nam kažete?
1: Pa to možda da gledate još programa, da se uživo ovako mogu gledavati, javljati tako.
0: Kontakt programa.
1: Kontakt programa, jesu.
0: Dobro. Hvala vam na javljanju. Dakle, dobili ste 50 konvertibilnih maraka za kupovinu u Bingu. Boklon bon možete preuzeti u prostorijama Radio Tuzle od sutra do petka u terminima našim radnim od 8 do 16 sati.
1: Dobro, hvala vam.
0: Hvala.
1: Želim vam sretan rođendan.
0: Hvala puno. I evo, čekamo još jednog slušalca da nam se javi i da zatvorimo ovaj krug dodjele nagrada.

1. maja 1953. godine, na dan Međunarodnog praznika rada, oglasio se spiker Radio Tuzle, prve lokalne radiostanice u Bosni i Hercegovini i među prvima u Jugoslaviji. Prošla je od tada 31 godina, a Radio Tuzla je stalno jačala i obogaćivala svoj informativni, muzički i revijalni program i ostvarivala značajnu društvenu ulogu, za što je dobila i više priznanja. Međutim, danas se nećemo vraćati u istorijat i razvoj, nego ćemo pokušati da vam kolektiv približimo onakav kakav je danas. Da vam predstavimo ljude koji se nalaze i rade s druge strane radio talasa koji do vas dopiru. Naravno, teško je i nezahvalno govoriti o sebi, ali pokušat ćemo da to uradimo nenametljivo, zabavno i slušljivo, uostalom onako kako to svakodnevno činimo kada govorimo o drugima. Nadamo se dosta uspješno.

0: Radio Tuzla, ti si radio u drugom kolektivu na drugim poslovima tehničara. Da li bi se posle rada ovdje u Radio Tuzli u našim mrežama mijenjao za taj posao?
1: Pa ne bi se mijenjao, jer ipak ovdje se čovjek nekako srodi sa ovim poslom. Posao je dosta odgovoran, fizički nije težak, ali ova jedna činjenica da svi ljudi smiju pogrešiti, da mi ne smijemo pogrešiti jer se greška ne može ispraviti, onda je to ipak težak posao. Mislim, odgovoran posao.
0: Dragan Rodić radi na poslovima tehničara snimatelja evo već punih 9 godina, skoro će i 10. Emisija, dnevnik, vijesti, odjava, sve to mora da se emituje u tačno određeno vrijeme. Stalni pogledi na sat u režiji, odgovornost da sve bude najboljem u redu, ono što slušalci čuju da to bude, da tako kažemo, perfektno.
2: Vjerovatno bi bio i ja sada dosadan ako bi rekao ovo, i možda bi i pretjerao ako bi rekao da je posao zaista odgovoran. Ali to stoji, to znamo najbolje mi koji radimo na tim poslovima i vi oko nas. Zaista ta borba sa ne minutama nego sekundama iziskuje mnogo psihičkih naprezanja, ali eto, mi se trudimo da to sve ispadne, kako ti reče, perfektno. Ne mora biti baš perfektno, ali trudimo se da to ispadne kako treba i kako najbolje umemo da napravimo. Naoko normalno to mora sve biti fino, a koliko posla, koliko truda ispred toga ima, to opet, ponavljam se, mi najbolje znamo, ali posao je takav, treba se truditi i mislim da u tome uglavnom uspevamo.
0: Ne radi se samo ovdje u studiju, u režiji, snimateljski poslovi vezani su i za teren, za prenose, kako to mi kažemo, uživo, što je sigurno znatno složenije i još odgovornije.
2: Apsolutno, tu ima mnogo više naprezanja, mnogo više tih nekih sitnica koje mnogo znače, tih karika koje svaka od njih je mnogo značajna. Jedna ako podbaci, valja znalaziti na licu mesta neko novo rešenje. Normalno da nam je to ovdje u studiju, režijama jednostavnije, a tamo se valja snalaziti. I uglavnom uspevamo da se u svim tim situacijama snađemo.
0: Kada isključiš gramofone, magnetofone, sklopiš režijske uređaje, koncentracija popusti, u slobodnom vremenu gdje tražiš opuštenje?
2: Pa uglavnom, za sad najviše volim da šetam sa svoje dve ćerke. A posle toga, to mi je odvijek bio ne hobi, nego, ili ne može se reći to u pravom smislu te reći, ali za animacija to su odvijek bili sport, film i muzika.

Fiziocentar Eden, dakle kozmetički studio Stella i Didako Shop vas nagrađuju ukoliko se javite na telefon 035 36 66 66.

0: Dobar dan, želimo kome?
1: Mensur Muharemagić.
0: Mensur Muharemagić?
1: Da.
0: Muharemagić. Mensure, zašto ste zainteresovani?
1: Za kolekciju Didako, ako može.
0: A, Didako, dobro. Samo da vidim, aha, poslovnica u Tuzi nalazi se na adresi Maršala Tita 62. Po bon možete doći u Radio Tuze od sutra do petka, od 8 do 15 sati.
1: Hvala velika.
0: E, recite mi samo, da li slušate naš program?
1: Obavezno.
0: Dobro.
1: Obavezno. Ali gledajući i slušajući ovo, što neće niko da se javi, malo mi je čudno, pa da
0: ljudi vole,
1: a neće da se jave.
0: A ljudi vole keš, izgleda. Niti imaju kakva bolna stanja, niti žele u kozmetički salon, samo kad je keš onda se brzo jave. U svakom slučaju, nama bi bilo drago da se javite kad nas već slušate, da možemo da vas nagradimo, jer zato su se potrudili naši poslovni saradnici i prijatelji, pa šteta bi bilo da propadnu nagrade.
1: Da propadnu nagrade,
0: tako je.
1: A vama, velika.
0: Vama također hvala što ste se javili, svako dobro, ostanite i dalje uz program Radio Tuzla. Hvala.

0: Halo, dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Šefika.
0: Šefika, prezime?
1: Ali Balić.
0: Ali Balić. Da. Gospođo Šefika,
1: imate
0: zašto...
1: Imate divne nagrade, imate divan program, divan rezime. Gospođu Nuru sam juče vidjela. Ljubili se, vi svi zajedno, svaka vam čast. Da, sve.
0: E, drago nam je. Recite mi zašto ste zainteresovani?
1: Pa ne znam sad šta još ostalo.
0: E, ovako, ima fiziocentar, tretman bolnih stanja, besplatan pregled. Dakle, ukoliko vas šta uštaklo. Imate kozmetički studio Stella, regenerativni tretman lica, i ima Didako Shop, nudi vam poklon nagradu.
1: A poklon, njihov poklon nagradu?
0: Da.
1: Pa bi možda je najbolji taj tretman lica.
0: Aha, e pa super. Super, super. Recite, znači, dobro, kozmetički studio Stella, znate gdje se on nalazi, na adresi Turalibegova 55.
1: Dobro.
0: Da, znate, a doći ćete po bon kod nas u naše prostorije sutra do petka od 8 do 15 sati.
1: Svakako, želim vam svako dobro i još dugo da slušamo ovaj radio Tuzlu, najbolju stanicu našu tuzlansku.
0: Hvala vam najljepša. Ima li nešto što biste promijenili, dodali, oduzeli?
1: Pa ne bi, vi zaista imate jedan dugogodišnje iskustvo i rad pozitivan i zaista svaka pohvala i sve desetke za vas.
0: Hvala vam najljepša. Svako
1: hvala
0: vam dobro vama. Želimo. Do slušanja.
1: Sve ste živjeli.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

Odlučite se da, dakle, dragi poštovani slušalci, da li želite kod fizioterapeuta na sunčanje, na doručak ili ručak, ili samo da dobijete poklon, pozovite 035-366-6666. Vaše je samo da pozovete, a naše da vas nagradimo. Još malo pa nestalo, nemojte da propustite nagrade koje imamo.

0: U programu ste, želimo vam dobar dan.
1: E, dobar dan, zovem iz Tuzle, Jasminka je pri telefonu.
0: Jasminka, prezime?
1: Tač.
0: Kako?
1: Tač, tač.
0: Tač, dobro. Jasminka, kako ste?
1: Pa dobro je, lijepo sunčan dan, uživa se u našoj Tuzli, prelijepo je.
0: Pratite li redovno naš program?
1: Da, pratimo je, upravo na vikende slušamo, pa.
0: Šta najviše volite da slušate kada je u pitanju Radio Tuzla?
1: Pa jutarnji program, obično, i eto tako, to su te emisije ovako.
0: Imate li kakvih prijedloga da nešto mijenjamo?
1: Pa ne, samo ostanite ovakvi kakvi jeste već.
0: E, hvala vam puno, Jasminka. Zašto ste zainteresovani? Imamo poklon.
1: Adidako poklon.
0: Adidako poklon.
1: Da,
0: dobro.
1: Da.
0: Evo, dakle, svi, ne samo vi, nego i svi ostali nagrađivani slušalci mogu preuzeti svoje poklon, bonove ili vaučere od sutra do petka u prostorijama Radio Tuzle, radnim danom, dakle, od 8 do 15 sati. Jasminka, hvala vam na javljanju.
1: Hvala vam,
0: svako dobro. Također, svako dobro.

0: Bora Slepčević se brine o ekonomsko-propagandnom i muzičko-revijalnom programu Radio Tuzle. Pa kada ti Brina već ovako poručuje, da kažemo slušalcima da si nedavno i razgovarao sa Brinom. Naravno, za potrebe našeg programa, pa reci nam o njoj kao djevojici iza reflektora, iza pozornice.
1: Pa bilo je to negdje krajem januara ove godine. U Beogradskom Sava centru održavala se jedna priredba sa mnogo poznatih izvođača. Prihod išao u korist zimskih olimpijskih igara. Mi smo otišli tamo da napravimo razgovore sa nekoliko izvođača iz tog programa i naravno imali smo želju da to učinimo i sa lepom Brenom. Međutim, do lepe Brene je teško doći, pogotovo mi sa lokalnog radija. Ona je bila u svojoj garderobi sa grupom Slatki greh i da nije bilo Miroslava Ilića sa kojim se dobro poznajem, čini mi se da taj razgovor ne bi ni obavili. Miroslav je otišao u jednu pregovaračku misiju i nakon nekog vremena izašao je i kazao nam je: Jahićka je spremna, može da uđeš unutra.

0: da u našem programu bude zastupljena i zabavna, narodna, klasična, pop-rock muzika i drugi oblici muzičkog izražavanja, brine se muzički urednik Branislav Štumf. Valja, znači, ugoditi različitim ukusima naših slušalaca.
1: Pa po nekom nepisanom pravilu u šemi svakog radio programa mora postojati taj odnos između narodne, zabavne, klasične, novokomponovane i sve one druge muzike koja ima različite nazive, a rado se sluša i treba da bude zastupljena bez obzira na slušanost u jednom takvom programu. S obzirom na našu, kažem, šemu koja je vrlo kratka, sva ta muzika nije možda svakog dana prisutna u programu, ali

0: Bliži se evo i kraj ovog našeg razgovora o sebi. Mislim da sam ja dosta govorio i postavljao pitanja. Mikrofon ću sada prepustiti našem najmlađem članu redakcije, novinaru, pripravniku Jasni Dulaš.
1: Hvala, ja bih tebi postavila nekoliko praktičnih pitanja. Budući da sam završila žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka, koliko će mi to znanje dobro doći u obavljanju ovog posla?
0: Pa, sigurno mnogo. U sadašnjoj situaciji od novinara se traži prije svega obrazovanje, stručnost, ali i jedan rad odgovoran, jer je taj rad prije svega pred javnošću. Mislim da je dobro, i to je sada u našoj redakciji i praksa, tome i težimo, da imamo što više mladih, stručnih, obrazovanih novinara. Međutim, ipak ono što je najbitnije, bar ja tako mislim, za jednog novinara, jeste jedan uporan rad, jedno uporno traganje za informacijama, za objektivnošću. Kako to mi novinari kažemo, informacija mora da bude pravovremena, objektivna i istinita. U svakom slučaju prestojiti dosta rada, dosta odricanja, da tako kažemo, i odricanje i od porodice, od nekog slobodnog života, ali vidjet ćeš, isplati se to.
1: Reci mi, da li je bilo teško realizovati ovu emisiju?
0: Eto, to je upravo jedno konkretno pitanje i mislim da je bilo pomalo teško. Lakše je, naravno nije lako ni govoriti, postavljati pitanja drugima, ali je malo poteško govoriti o sebi. Uvijek postoji opasnost da smo neskromni, da uljepšamo, da približimo možda neku drugačije viđenje ovog našeg posla i poziva, ali dodat ću i ovo da sam morao obaviti jedno kraće ubjeđivanje sa ovim svojim sagovornicima, da pristanu da razgovaramo, da kažu o sebi, o svom poslu, pa ipak na kraju, evo, kada se ova emisija je saslušala, mislim da smo bili onako skromni i da smo pokušali, da smo uspjeli da našim slušalcima prenesemo bar dio one atmosfere, bar dio onog našeg rada u koji su oni ostalo svaki dan imaju uvid i mogu dati ocjenu.
2: Poštovani slušalci, imali ste danas priliku slušati emisiju iz našeg arhiva koja je snimljena na godišnicu radija 1983. godine, koju je vodio Hajrudin Selesković, koji je razgovarao sa novinarima Nurom Ahmedbegović, Ibrahimom Selimovićem, Nedimom Hrustanbegovićem, Borom Slepčevićem, tadašnjim muzičkim urednikom Branislavom Štumfom, urednikom Đurom Škondrićem, te tehničarima Sulejmanom Imamovićem, Mehmedom Emićem i Draganom Roljićem. Nadamo se da ste uživali u glasovima onih koje ste decenijama slušali, voljeli i kojima ste prije svega vjerovali. Svi mi koji danas radimo u ovom mediju trudimo se da vaše povjerenje ne iznevjerimo i da budemo i dalje vaši rado slušani gosti.

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

bezvremenskih melodija. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama kada ćemo nastaviti njegovati bogatu muzičku tradiciju našeg prostora. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Jaka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo roštiljska kobasica 400 grama, semić 3,35, šampinjoni 300 grama, biošamp 2,65, Coca-Cola 2 litra 2,55, drveni briket 2,5 kg 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Orku. I kad si pitala o montaži emisije kako je tada bilo, znači stavi se ta velika traka na magnetofon, ovamo na uheru je sirov materijal i onda ide montaža, dio po dio se snima, red mesa, red kupusa, što bi rekli, muzika govor, i tako ispunimo tih pola sata ili sat vremena, zavisi koja je bila emisija. Sa Borom, pokojnim Borom Slepčevićem, smo radili njegove nedeljne emisije Magazin 7 ili Šarenu reviju. To je bilo baš ono svega. Bilo je zahtjevno i uvijek kad je Boro bio na pita da se radi sa Borom, uvijek je bilo u montaži po 3-4 sata odvojeno za tu emisiju, da se to uradi sve, da se finalizira kako treba.

0: Radio Tuzla na srednjem talasu 389 metara i UKT frekvenciji od 89 i 102,7 MHz.
1: Imam jedan predlog.
2: Ajde.
1: Za žive ljude koji još nisu popaljeni, pobijeni.
2: Ja.
1: Sa tim svojima saradnicima. Ja. I one opštine što si govorio.
2: Ja.
1: Proglasite neku autonomiju i izjavite da želite da živite u Jugoslaviji. A onda tražite
2: izvesno... Neću, ba, ne dolazi obzir to, braće.
1: A onda tražite izvesno autonomiju.
2: Ma ne dolazi obzir, ba. Braće, ne dolazi obzir, što je u ovom, koju Jugoslaviju? Ma ne dolazi obzir, ba.
1: Jebiga, je rat.
2: Neka je rat.
1: Dobro.
2: Neka je rat, braće, jebiga, neka je rat. Ja nemam druge države osim Bosne i Hercegovine.

0: na njega.
1: 251-451, marketing program Radio Tuzle.
2: Jasna Kapetanović.
3: Meni je žao što se to za sve te godine dešavalo Radio Tuzla, jer to Radio Tuzla nije zaslužila. Nije zaslužila zbog uloge koju je imala u ovom gradu. To je najstarija lokalna stanica u Bosni i Hercegovini. Nakon Radio Sarajeva je proradila Radio Tuzla 53. I taj medij i jedini medij u gradu nije zaslužio takav odnos. Nema veze koga, ali nije zaslužio.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.